0: Sasa të rektisë të shakë më kështë bipi në të artë më adrenë si në disko që të radio, i të nësia në zotë të bani në këmë shumë më i në këmë shumë më një me e gësë hitan, u janë më vëtë më zemë, u të hitan më visën sërat një me kësë në minë në kënek, në të cilat ishë në pomë vëtë, ishë në ju hetë më vëtë ki nula sosë, sakë vëtë qëra do më rada që ju hitë shë fanë një ocë më në i veçlet, co balë vëtë, ok, kësën të tek ishë në një shë kom vëtë, ak vëtë gjë në pëmë, kur kjetë në kërës të qëk nekik bala, sotëm, kësën nagyon nagyon fajtom.
1: Fia, én még annyira fáradt voltam, hogy én írtam neked, csak aztán nem küldtem el. Szóval ez után, és utólag is álltok, előtte meg utána 8 napig ér a történet, tehát boldog 56. születésnapot kívánok neked.
2: Én meg írtam, meg azt
0: igen, küldött
2: valami romándum volt
0: igen,
2: meg.
0: Igen,
1: nem, mert barátok vagytok.
0: Én küldtem neki egy román mesztot kint, találtam, 79 lej volt, vagy euró, minden.
2: Ja, és hogyha ünneplés, akkor röviden, de